tatele yai ya a ona unga nei e pe ingiwa le ulu e pe pe ya e tino pe maini ingi ya e vai malima tau leis wha alongo yai tau e tau le leifo e tau tala ya fingo fio na pa u e fe file mu lava e o ainga o stulanga o le mfai o na tue sawa vali yai le faina nei ya e pe ya saul tulanga na i vane o tau sanga por fast fulu pe ta tele ai ya ta tele i tinapoli tu pale o tina ya a o ye fo i fala au e va ve on a felolo ai pe o le amtanga na e pe ingiva e sa ultina pe me ingiva la to la ulu ya e tau le le fo i va ai ya e fe fe le mua la e o ai tau le le fo i tau tala ya e a faina e fo i ma fo fau e fa no no ai sa o multipression ma isa a faina ya o nei fa mai e pe o ono po nei a pe o se inga e o le vale fa mai ya ai o fa se te leina fo i nei vai tau ya e fe la vasi na pe e se solo fo i la inga ni se teimi a pe a pa lai ma fua ma te le tina ya walan fa i la datu tano i fa mai nei o na a mo esi na e fe le mbu la vale alu ia mai tinga ina fo iwa ina le mfaina ona toi a saba vali ai a ia e fai ama mai tu mau ia fo ia ina mai li waipe a fai o tinga ina tere lato tu langala na i le fapae nei ia e o fo ia ina ave ia nisi o tina i fai leo tat matupo nesing homes le ona o le mfaina ta tau sia lato a inga ia e tau le motele ia tatou ai e faina e foi ia tunu e ipi tatou pio sa moa ma ai e tatele foi palangi ia tulanga lana i le fa mai nei e tau le multiple sclerosis ia i e ia fala au e aunga lava iai ia e fesing tam tau fala au ia au lo fai lava le I le malo, ia atunu nei e whingofia ona moa. Whingofia ona atu ngafutia. Pio Australia, New Zealand, America. Ia au inisi fo io. O atunu e le whai ona lakotou a fōtinga. Ia e tau le maua la le whala au nei mo lakotou. Tunangala na a whai e ngiva lo ulu. Ia a whai o istina e tulanga po fast food au sanga. Ia le matua. Ia ahoi o tau le leilwa ai ia si leilwa ai fō mai ia ona sekila ia tui toto pe fai ia sailinga ia pe o la faina lepe le ai ia ona faila ia o susuen ia pe fai fo ton fitinga il tulanga e tau ona o iei a ton fitinga ia ai o le tasine ia faina ia ato telefo ini situ inga a fama e moa tato ia ai tau al tato tano pe inisio a faina fai on pui puia ina ya awan I tu lai mai sistemi o iluma ya ole tatu programme na ile ne fiafi to e pa wina fo iwa sa sawa termine ya manuia lava la sanga ne ya vai a sapo ne fo weekend ya tatu tu no ai la ima to filo ai I vai a solo sau ya termine lo tele atu to faso I fo sa moa